0: Tejon piekka jo nahatsa jon vejon jalkeret se lolulu. La la lo la la lulu. La la lo la la lulu. Pello tajon skelardet seiku jon piekka voste jon etsegei. La la lo la lulu. La la lo la la lulu. No tajon piekka jon je piekka porien jalkeret se lolulu. La la lo la la lulu. La la lo la la lulu. Teilän kaljon hehtön kohkan kojon raukka leijon piekka junat. Sa lo lo lo la la lulu. La la lo la la lulu. Lo lo la la la lulu.
1: Täällä kuullo löehtipoddu. Tän kuullo kuudas tjejerotsäi. Jo ehkä ähkätä. NRK Sameradios.